0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Boji Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 23. juna 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat idemo zajedno kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o tradicionalnom plivanju grupe australijskih naučnika u ledenim vodama Antarktika povodom zimskog solsticija. Iz Bosne i Hercegovine i danas se javila Semra Duranović-Koso. A u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo dva razgovora. U subotu 20. juna na Svjetski dan izbjeglica Centar za resurse tražitelja azila u Melbourneu proslavio je 25 godina rada pružajući podršku hiljadama izbjeglica i azilanata. U ovogodišnjoj temi Milion priča uklopila se izbjeglička priča mlade Srebreničanke Senade Suljagić, koja je ovogodišnja heroina humanitarne kampanje Teleton. Mnoge bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji započinju već danas obilježavanje 11. jula Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije žrtvama Srebreničkog genocida. Udružene bosansko-hercegovačke zajednice Novog Južnog Velsa u organizaciji počasnog konzulata Bosne i Hercegovine priređuju prvi događaj komemoracije danas 23. juna, a koji će se upriličiti u parlamentu Novog Južnog Velsa. Tim povodom razgovarali smo s počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels gospodinom Amirom Šahinovićem, koji će nas upoznati sa planiranim aktivnostima. Tu su i važne obavijesti zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, Iran odbacuje američke tvrdnje da je dopustio ulazak nuklearnim inspektorima u zemlju. Sve više mladih dolazi do tačke krize prije nego što potraži savjetovanje. I u sportu na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas se Alžir sastaje s Jordanom. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Iran odbacuje tvrdnju američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da je ponovo dopustio povratak nuklearnih inspektora Ujedinjenih naroda u zemlju. Demanti dolaze nakon prve runde razgovora između Washingtona i Teherana, čiji je cilj postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma. Sjedinjene države su u međuvremenu privremeno ublažile sankcije na izvoz iranske nafte, dok se pregovori nastavljaju. Vance kaže da će međunarodni nuklearni inspektori imati ključnu ulogu u svakom konačnom sporazumu. Bilo da je riječ o dobroj ili lošoj namjeri, ne možete vjerovati samo nečijim riječima. Morate vjerovati onome što zaista rade. Dopuštanje ulaska inspektorima je velika stvar. Opet vidjet ćemo šta će inspektorima zaista biti dopušteno da rade kada uđu u zemlju. Dakle, ne radi se o tome da li nekom vjerujem ili ne. Poenta je da vjerujem djelima. Pet osoba poginulo je, a desetine su povrijeđene u ukrajinskom napadu na rusku regiju Voronjež. Ukrajinska vojska tvrdi da je upotrijebila krstareće rakete lansirane iz zraka kako bi pogodila tvornicu koja proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim raketama. Objekat se nalazi manje od 200 km od ukrajinske granice i opisan je kao ključni dio ruske odbrambene industrije. Ukrajina tvrdi da tvornica proizvodi komponente za nekoliko raketnih sistema, uključujući taktičku raketu Iskander. Američki predsjednik Donald Trump izjasnio se o ostavci Sir Keira Starmera na mjesto britanskog premijera. Na pitanje u Bijeloj kući gospodin Trump kritikovao je Starmera zbog imigracije, energetske politike i podrške NATO-u. Zatim se osvrnuo na sukob s Iranom, optužujući gospodina Starmera da nije snažno podržao Sjedinjene Američke Države.
2: By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it.
1: Usput Starmer nije bio tamo. I znate šta? Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu nisu bili zadovoljni što nije bio tamo. Starmer je rekao ne. Rekao je i gore od ne. Rekao je, bit ćemo tu čim vi pobjedite. Ja sam rekao, ne trebamo vas čim mi pobjedimo. Ovo nije bio Winston Churchill, to vam mogu reći. Starmer je podnio ostavku nakon mjeseci pritiska unutar laborističke stranke, dok je gradonačelnik Greater Manchestera Andy Burnham najavio da će se kandidovati za njegovo mjesto kao lider stranke i potencijalni premijer. Burnham je nedavno napustio funkciju gradonačelnika i osvojio mjesto na dopunskim izborima za parlament nakon što je prethodni zastupnik podnio ostavku. Kontroverzne poreske reforme trebali bi postati zakon nakon što su zeleni pristali podržati zakonodavstvo laburističke vlade u Senatu. Mala stranka postigla je dogovor s vladom u zamjenu za produženje istrage o odvojenim izmjenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja. Zeleni su također osigurali nekoliko amandmana na poreski paket. Vlada će također zatvoriti rupu u zakonu koja je omogućila ljudima da kupuju nekretnine putem samoupravnih penzionih fondova kako bi izbjegli izmjene u porezu na kapitalnu dobit. Sve veći broj mladih ljudi dolazi do tačke potpunog sloma prije nego što potraži savjetovanje. Novi izvještaj službe Kids Helpline pokazuje da su krizne intervencije više nego utrostručene u posljednjih 7 godina. Služba je u 2025. odgovorila na više od 5100 kriznih intervencija, što je porast od 350% u odnosu na 2018. godinu. Izvještaj također navodi da su mladi pripadnici prvih naroda činili 9% svih kontakata sa službom, što je više nego dvostruko u odnosu na njihov udio u ukupnoj populaciji. 10 Australaca tužilo je saveznu vladu u Komitetu Ujedinjenih naroda za ljudska prava zbog njene podrške izvozu fosilnih goriva. Podnosioci tužbe tvrde da Australija krši obaveze u vezi s ljudskim pravima time što nastavlja odobravati i subvencionirati nove projekte uglja i plina. Kažu da ta politika ugrožava prava na život i porodicu i dom, te prava prvih naroda na praktikovanje kulture. Slučaj uslijedio nakon presude Međunarodnog suda pravde da zemlje izvoznice fosilnih goriva mogu snositi pravnu odgovornost za štetu po klimu uzrokovanu njihovim izvozom. Peticija koja poziva na savezno finansiranje kako bi se isplatili studenti medicine i zdravstva tokom obavezne neplaćene prakse prikupila je 40.000 potpisa. Peticija koja poziva vladu Albanizija da hitno proširi Commonwealth Practice Payment kako bi obuhvatio i ovu grupu studenata bit će danas predstavljena u parlamentu. Nezavisna federalna zastupnica dr. Helen Hines kaže da trenutni sistem znači da mnogi budući medicinski stručnjaci ne mogu sebi priuštiti nastavak obrazovanja, što bi moglo imati ozbiljne posljedice za budućnost zdravstvenog sistema u zemlji. To su studenti koji ulaze u radno okruženje s visokim dugom zbog studija i dodatnim dugovima zbog troškova koje moraju sami snositi kako bi došli do svojih praksi. Imamo studenticu u svojoj izbornoj jedinici, Chloe, koja mi je rekla da je nedavno morala putovati 3,5 hiljade kilometara kako bi obavila nekoliko sedmica kliničke prakse. Poljoprivredna industrija, udruženja lobiraju kod savezne vlade za pomoć dok se sektor suočava s reformama ekoloških zakona koje podržavaju laburisti i zeleni. Oni traže pisanu garanciju da svakodnevne poljoprivredne aktivnosti neće biti pogođene mjerama usklađivanja i dodatnom birokratijom, kao i pojašnjenje novih pravila. Menadžer za resurse u Nacionalnoj federaciji farmera, Barbi Krag, kaže da 7 mjeseci nakon što je zakon o zaštiti okoliša stupio na snagu, farmeri i dalje nisu sigurni kako ta pravila treba primjenjivati.
3: Moramo napraviti napredak u tome kako ovo možemo provesti kod farmera. Ako treba popraviti zakonodavstvo ili se fokusirati na ono što treba biti popravljeno. Znamo da postoji problem s divljim životinjama. Potrebna su ulaganja i doprinos. Ako želite sačuvati biodiverzitet, treba ukloniti životinje koje uništavaju druge životinje. Možemo li se zaista ozbiljno posvetiti tome kako okolišem treba upravljati. To je širok prostor. Farmeri trebaju odgovore i trebaju ih sada. Ministar odbrane Richard Miles kaže da Australija fokusirana na izvoz odbrambene opreme ističući 2 najveća ugovora u historiji zemlje pod vladom Albanizija. Australija ove sedmice potpisala svoj najveći dosadašnji izvozni ugovor u oblasti odbrane s Kanadom. Kanadska vlada će potrošiti 2,5 milijarde dolara na nabavku radara Over the Horizon, opisano kao jednog od najnaprednijih sistema za nadzor dugog dometa na svijetu. Miles je na kanalu Nine rekao da su razgovori s Kanadom trajali već neko vrijeme. Imat ćemo koristi od toga što će Kanada u budućnosti trošiti stotine miliona dolara na istraživanje i razvoj kako bi se ova tehnologija i dalje unaprijedila. To je fantastična stvar što možemo dijeliti ovu veliku platformu s državom koja ima vrlo slične okolnosti našima, ne samo u strateškom usklađivanju, nego i u geografiji. Novo otkriveni pauk na dalekom sjeveru Queenslanda pronađen je kako koristi oprugom nabijenu zamku za hvatanje plijena. Mali balista pauk dobio ime po drevnom rimskom oružju jer izbacuje insekte u zrak. Istraživači kažu da cilja zelene mrave iz drveta, mameći ih feromonom prije nego što ispruži svoju mrežu. Otkriće napravljeno u udaljenoj prašumi gdje pauk satima gradi desetine zategnutih niti prije nego što napadne plijen. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. A u vijestima sa svjetskog prvenstva u fudbalu, Francuska je pobijedila ekipu Iraka rezultatom 3:0 u Filadelfiji. Utakmica je ranije bila prekinuta na poluvremenu i to na 2,5 sata zbog jakih grmljavinskih oluja. Francuska je u tom trenutku vodila 1:0 nakon što je Kylian Mbappe postigao gol u 14. minuti. Fudbalska zvijezda se potom ponovo upisala u strelce u drugom poluvremenu dok je Usamne Dembele postigao 3. gol. Mbappe, koji ima 27 godina, sada je stigao do 16 golova u 16 utakmica svjetskog prvenstva. U međuvremenu Norveška vodi protiv Senegala u New Jerseyu rezultatom 3:1. Alžir i Jordan će se suočiti danas popodne u ključnom grupnom meču u Kaliforniji. Obje strane nastoje održati nadu u napredak. Navijači su se okupili u velikom broju uoči utakmice, a putovali su iz cijele Sjeverne Amerike. Navijač Jordana Haldun Tarava uvjeren je da njegova ekipa može napraviti uspjeh na turniru.
4: Jordan.
3: Jordan ne igra na svjetskom prvenstvu ove godine samo da učestvuje ili da odigra dobar nastup. Mi dolazimo po finale svjetskog prvenstva. Dolazimo do finala. Pazite, mi ćemo biti crni konj turnira. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 23. juna. U Pertu sunčano 21, u Adelaidu također sunčano 16, u Melbourneu oblačno 16, u Hobartu 12, u Canberri 13, u Sidneju uglavnom sunčano 19, Brisbaneu 22 i u Darwinu također sunčano 32 stepena. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ja,
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se kratkim izvještajem javila Semra Duranović-Koso.
8: Aisha, pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Dakle, Bosna i Hercegovina, nažalost, stigla je na sivu listu Manivala i tako se upravo Bosna i Hercegovina suočava sa novim izazovom na međunarodnoj financijskoj sceni nakon odluke Manivala koja državu stavlja pod pojačan nadzor zbog slabosti u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Aisha, iako siva lista ne znači financijsku izolaciju niti automatski zatvara vrata stranim ulaganjima, ona ipak šalje snažnu poruku međunarodnim partnerima da financijski i institucionalni sistem mora biti dodatno ojačan. Ipak, siva lista sama po sebi ne briše potencijal Bosne i Hercegovine, naprotiv, zemlja i dalje ima argumente koji je čine zanimljivom za ulaganja. To su blizina evropskog tržišta, industrijska tradicija, prirodni resurs, energetska perspektiva, turizam i stručna radna snaga. Zajednički je nastup na predstojećim izborima u Republici Srpskoj i riječ je o 6 probosanskih političkih stranaka koji su tokom protekle sedmice dogovorili zajednički nastup na predstojećim izborima u Republici Srpskoj, te su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predale prijavu za formiranje koalicije. Aisha, u okviru koalicije nastupit će BH Zeleni, Narodni evropski savez BiH, PDA, SDA, SBB i SDP BiH. Koalicija će ponovo djelovati pod nazivom Koalicija za državu, dok je za ovlaštenog predstavnika određen državni zastupnik Edin Ramić. Aisha, domaći proizvođači, dakle poljoprivredni proizvođači su, pa tako reći, u očaju i bez nade, smatraju da pomoć od vlasti je nikakva. Nekontrolisan uvoz, niske otkupne cijene, visoke temperature za ovo doba godine, iako je ljeto, rast troškova proizvodnje, neizvjesno tržište, samo su dio problema sa kojim se ove godine suočavaju poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Bez obzira da li proizvode povrće, mlijeko ili ratarske kulture, svi se slažu u jednom, a to je da je situacija iz godine u godinu sve teža, a prostora za optimizam sve manje. Na njivama širom Bosne i Hercegovine ovih dana radi se punim intenzitetom. Povrtlari navodnjavaju usjeve kako bi ublažili posljedice visokih temperatura, ratari privode kraju pripreme za žetvu pšenice, dok mljekari svakodnevno vode borbu sa rastućim troškovima proizvodnje i neizvjesnim tržištem. Iako se radi o različitim granama poljoprivrede, problemi su gotovo identični. Pa Aisha, poljoprivrednici su saglasni da domaća proizvodnja ne traži povlašten položaj, već jednake uvjete poslovanja i tržište na kojim će njihov rad biti adekvatno vrednovan. Dok se troškovi povećavaju, a tržište ostaje neuređeno, proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Dakle, smatraju jednom riječju da se sve čini da poljoprivreda u Bosni i Hercegovini bude ugašena. Oni nisu naravno za to, ali očekuju pomoć od vlasti koja je za sada zaista nikakva. Bruceloza se posljednjih dana, odnosno posljednjih mjeseci, širi među stanovnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Tako je, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva četiri mjeseca na području Federacije Bosne i Hercegovine zabilježen 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. I eto, ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.

0: nađete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
1: A kako se na Antarktiku obilježio zimski solsticij, saznajemo od Vinga Kuanga. Slušate SBS program na bosanskom. Povodom 21. juna, zimskog solsticija, grupa australijskih naučnika zaplivala je u ledenim vodama Antarktika kako bi učestvovala u tradicionalnom plivanju povodom sredine godine. Kako izvještava Wing Kuang, ovaj događaj bio je prilika za članove ekspedicije da se osvrnu na svoje naučno putovanje i postignuća uoči zimskog solsticija. Ako živite na Antarktiku, plivanje je vjerovatno posljednja aktivnost za koju biste se odlučili. Ipak, članovi ekspedicije u istraživačkoj stanici Casey koristili su pile i bager kako bi sebi napravili svojevrsni bazen za plivanje. To je potez zbog kojeg se čak i Justine Thompson, voditeljica stanice Casey, pita ima li sve to smisla.
2: What are you saying?
3: Questioning life choices that we're choosing voluntarily to go into minus 2 water on a minus 20 degree day. Yes.
1: Šta si ona rekla? Preispitujemo životne odluke. Da, dobrovoljno biramo da uđemo u vodu temperature minus 2 stepena na dan kada je vani minus 20. Da, plivanje povodom sredine zime tradicionalni je događaj koji se održava na dan zimskog solsticija. Prije tog dana Antarktik prolazi kroz mjesece tame, a zimski solsticij označava povratak dužih dana. Za australske članove ekspedicije ovo plivanje nije samo obilježavanje promjene godišnjeg doba, već i prilika da odaju priznanje onima koji su bili prije njih, kao i da se osvrnu na vlastita postignuća tokom mjeseci provedenih u izolaciji od ostatka svijeta. David Buller je voditelj istraživačke stanice Mawson. Dio obilježavanja ovih događaja jeste upravo ono što radimo. Priprema ledene rupe za plivanje. Ispod nas je oko metar i pol morskog leda, a temperatura vode ispod leda je oko minus 2, tako da ćemo se sjajno provesti. Više od 100 Australaca provodi duge zimske mjesece u stanicama Australskog antarktičkog programa na Antarktiku i na ostrvu Macquarie. Svako od njih prolazi kroz višemjesečni proces selekcije. Od kandidata se ne traži samo da budu vrhunski stručnjaci u svom području, već i da posjeduju osobine poput emocionalne inteligencije kako bi mogli pružati podršku i sebi i svojim kolegama tokom dugih mračnih dana izolacije na ledu. Zbog svega toga, tradicionalno plivanje povodom sredine zime predstavlja mnogo više od običnog kupanja u ledenoj vodi.
2: Nice work.
1: Za program SBS-a na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović.
4: They track, they target, prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
5: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.
0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Australija je prošle sedmice obilježavala sedmicu izbjeglica, nacionalnu inicijativu kojom se odaje priznanje milionima ljudi širom svijeta koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Ovogodišnja tema Milion priča prepoznaje iskustva i doprinose izbjeglica koje su pomogle u oblikovanju zajednica širom Australije. Australije koja je od 1947. izdala više od milion stalnih humanitarnih viza. Tokom sedmice izbjeglištva širom Australije održavale su se kulturne manifestacije i događaji koji su slavili raznolikost i osjećaj pripadnosti među ljudima različitog porijekla. A u subotu, na Svjetski dan izbjeglica, Centar za resurse tražitelja azila proslavio je 25 godina rada pružajući podršku hiljadama izbjeglica i osoba koje traže azil. Jedna od prvih osoba koje su dobile podršku od centra u njegovim ranim danima je Senada Suljagić, kada je kao dijete stigla u Melbourne kao izbjeglica. Senada Suljagić je ovogodišnja heroina humanitarne kampanje Teleton i svojim životnim iskustvom predstavlja jednu od milion priča ljudi koji su u Australiji pronašli sigurnost i novu priliku. I tim povodom ona je uvažena gošća našeg današnjeg programa. Senada, čestitam na ovom velikom priznanju i na prekrasnom videu o vašoj izbjegličkoj priči i priči o uspjehu. Dobrodošli u program SBS-a na bosanskom.
5: Hvala, draga Aisha, drago mi da sam sa vama danas.
0: Možete li nam ukratko predstaviti svoj izbjeglički put, iskustva koja ste prošli i da nam kažete na koji način su vas ta iskustva oblikovala kao osobu?
5: Pa eto, ta naša izbjeglička priča je slična kao sigurno mnogo našeg naroda koji živi u Australiji. Mi smo poreklom iz Srebrenice, 92. smo ja, moja majka, moja njene, moj brat. Krenuli iz Srebrenice prema Sloveniji sa drugim izbjeglicama. Moj otac i dva djeda su ostali u Srebrenici i on su nažalost u potočarima 95. godine odvojeni i ubijeni. Mi smo bili u Sloveniji, ne znam, 6 do 12 mjeseci i onda smo živjeli u Njemačkoj sve do 99. 2000. godine kad smo došli u Australiju. Kao mnogi drugi ljudi koji su bili po Njemačkoj, ono, non stop smo živjeli u različitim hajmovima, u različitim zgradama, u svakakim smještajima. Dok nismo došli u Australiju gdje smo imali malo više, eto, ono, da kažem, stabilan neki život. I taj život u Njemačkoj je bio kao za mnogi izbjeglice. Nisam nikad znao da li će, pogotovo ovaj posle, ono, 96. godine, nikad nisam znao da li će te vrati nazad u Bosnu. I pošto smo bili, ja sjećam da je moja majka nekad 96. se vratila u Bosnu sa malom grupom ljudi da vidi da li je naša kuća u Srebrenici još tu. Njihov konvoj je bio napadnut i vratili su i tasno ono shvatili da mi se stvarno imamo gdje vratiti u Bosnu. Nakon toga je moja majka se potrudila sa mojom tetkom i drugom familijom da dođemo u Australiju i eto, hvala Bogu, došli smo i imali smo taj malo neki stabilniji život kao drugi ljudi, pošto eto, te naše vize u to vrijeme, mislim kao mnogi izbjeglice, su bile kao te neke humanitarne, ono, kao permanent residency vize, spram oni koji smo u Njemačkoj, što su bilo, ono, kao on su to govorili duldum, kako se ja sjećam, gdje on imaš pravo samo biti tu dok to ne kažu idi. I eto, to je ta naša ona standardna neka priča, kao ja mislim mnogi drugi koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine. I ono, eto, iskustvo kao izbjeglica, ja mislim da smo imali mnogo neke, pogotovo kad smo došli u Australiju, da kažem, privilegije, imali smo, znaš, priliku da studiramo, priliku da idemo u školu, da se školujemo koliko smo god mogli i htjeli i bili sposobni. Nisi imali nikakve restrikcije, što, na primjer, neki drugi ljudi sad imaju radi, eto, vrste vize na koju dolaze, nema veze koliko su ugroženi.
0: Australija je danas primjer zemlje u svijetu koja se diči svojim multikulturalizmom. Senada, zašto je važno da se priče izbjeglica čuju u australijskom društvu?
5: Draga Ajša, ja lično mislim da nije nikad nam bilo važnije da se malo podignemo i da pokažemo sve što smo uspjeli za ovu državu, šta smo ovi zadnji, ne znam koliko ima, za neki, pogotovo naša dijaspora koja živi ovdje, neki su od 65 godina, 30 godina i više. Mi smo mnoge stvari ovdje stekli kao narod, da to malo pokažemo, da se vidi i da se te priče ono širom kruže i pričaju i da taj neki, tu neku priču kako izbjeglice nešto uzimaju od ove države, kako ova država gora zato što su izbjeglice tu, da to nekako kontriramo pokazivajući šta smo sve stekli i šta to u stvari znači za ovu državu. Imamo, skoro sam vidjela naša jedna cura Jasmina Kevrić koja je doktorica, koja je došla ista ta priča kao moja, te priče da pokažemo šta ona sve u stvari danas radi za ovu državu.
1: Dakle, hoćete da kažete i šta su izbjeglice doprinijele i dale australskom društvu?
5: Tačno, i Australiji kao državi, ne samo i naši roditelji, i naša generacija, moja generacija, smo došli kao djeca i sad naša djeca, šta će sve pripomoć ovoj državi.
1: Sanada, kako ste se osjećali kada ste saznali da ste izabrani za heroinu Teletona i šta vama predstavlja ova titula koju ste dobili?

0: You are listening to SBS.
1: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
2: organizacije zato da država ova ne može to još da postigne da podržava izbjeglice do tog nivoa. A meni lično ono bilo, ono naravno drago mi da smo u ovoj državi i da smo imali sve ove prilike koje smo imali i da možemo da živimo na način koji živimo sad, ali ono naravno uvijek je na neki način i žao što si ovdje, što nisi u Bosni, što nisi, znaš, i sva ta priča koja te ovdje dovela, da si uopšte u ovoj državi. Znači, nekako je to neki čudan osjećaj, ono, i drago ti, a i žao ti.
3: Osjećanja su definitivno pomiješana. Možete li nam reći nešto više o vašem putu obrazovanja ovdje u Australiji i na koje ste postignuće najponosniji?
2: Ja sam, kad sam došla u Australiju, sam bila, ja mislim, 6. razred i završila sam high school ovdje i onda sam pravo krenula na fakultet, završila pravni i pravo i komers. Radila sam 12-13 godina u velikim firmama za professional services firms i 6 godina sam otvorila računovodstvenu firmu i profesionalni servisi. A ono na što sam najponosna kad je u pitanju moje obrazovanje je u stvari kako je moja majka bila prema nama kao djeca kad je bilo to u pitanju. Nismo nikad osjećali neki ogroman pritisak da se moramo školovati, a u isto vrijeme nam je bilo jasno koje prilike nam je ova država dala i da to ono što naš narod kaže, uhvatimo sa oba dvije ruke i da što više se trudimo, ali nismo nikad se osjećali da ono, hej, ako ti ne završiš fakultet i ako ti nešto ne postigneš, ono, cisni koji ništa. Naša majka imala neku baš slatku sredinu kad je bilo to u pitanju, da je nama bilo jasno, ono, pa što ne bi ja završila fakultet, pa što ne bi ja imala svoju firmu, ono, a i ako ne postignem, to okej je, ali ću se truditi. To mi je nekako, u NATO sam najviše stvar ponosna, na moju majku kako je nekako našla tu neku sredinu, da nismo osjećali pritisak, ali smo opet imali onu neku inicijativu da se školujemo i da završimo što najmaksimalnije možemo.
3: A je li mama ponosna? Ne treba ni da pitam.
2: Nadam se da jeste.
3: Senada, vi ste također uključeni i u nekoliko organizacija bosansko-hercegovačkog predznaka, kao što je Bosansko-hercegovačka privredna komora u Novom Južnom Velsu i Children of Srebrenica, djeca Srebrenice. Recite nam, koliko vam je podrška bosansko-hercegovačke zajednice značila tokom godina?
2: Nama lično je to je bila neka, da kažem, naša ono centralno mjesto. Pošto naravno čim smo došli, mi smo u stvari bili ono danden u Noble Park gdje smo imali bosansku zajednicu, džamiju, ja mislim tad je još malo bio Merhamet tu i ono naravno to nam je bilo glavno da se družimo s našim ljudima, da nam oni neke stvari pomognu, da i ono i to ti uvijek najlakše sa svojim da si uz naš narod i ono naša majka uvijek se trudila da se što više družimo sa našim narodom isto. Tako da godinama i ono kad smo tek došli, a i sad, i ja sad ono svoju djecu guram u to da se što više uz naš narod, sa našim, da uče svoj jezik, da se ipak drže neke te naše kulture i da ono znaju ko su, koliko god ova je nama država pružila i mi jesmo Australci, da se i dalje držimo svog korijena.
3: I na koji način još njegujete vezu sa svojim bosansko-hercegovačkim korijenima?
2: Trenutno Australian Bosnian Women Chamber of Commerce mi je ta neka najdirektnija veza, zato što konstantno imamo ili meetinge ili neke priče sa ljudima u Bosni i Hercegovini i onda nekako konstantno nekako me to opet vuče, pošto pričam naprimjer s nekim ko počne biznis u Australiji, dolazi iz Bosne ili neko iz Australije koji se vraća u Bosnu, nosi taj svoj australski biznis u Bosnu i ono konstantno sam u kontaktu sa ljudima u Bosni i Hercegovini i to mi nekako ono stvara neku konstantnu vezu sa Bosnom, a i ovaj rad sa Children of Srebrenica trenutno, eto pošto nam sad dolazi ovaj 11. juli i ovaj sad rad uvijek ovaj mjesec maj, juni, juli, opet nekako tu vezu sa Bosnom njeguje, pošto se odmah vraćaš u to, da konstantno da ti misliš da nešto radiš na tim komemoracijama, tako da i to je neki dio toga.

0: Da li smatrate da iskustvo bosanskih izbjeglica može biti inspiracija novim generacijama izbjeglica koje dolaze u Australiju?
1: Definitivno. Smatram da smo mi smo od sebe, ja trenutno isto radim s jednom organizacijom koja pomaže ljudima koji dolaze kao izbjeglice. I kroz ove, to sam već možda radim, ima gotovo 2 godine. I pogotovo u zadnju godinu, non stop kad sam u kontakt sa ljudima koji su došli kao izbjeglice, uvijek se uvjerim kako je naš narod bio snalažljiv i kako smo bili sposobni, i dalje smo sposobni kao narod i koliko smo stekli. Naprimjer, pomislim sad, naprimjer, moja majka niti imala telefon, niti imala internet, niti imala mušku, našim je moj otac poginuo i ona sama došla. Znači, neko, ko je mojoj majki priključio veš mašinu, ko je mojoj majki sklopio krevet da mi imamo gdje spavat? Snašla se. Znači, mi smo narod, mi smo od sebe toliko snalažljiv narod, da ja mislim i primjer smo kao izbjeglice koje su jako dobro se nekako uklopili u Australiju, snašli se. Samo kad pogledaš, na primjer, generaciju moje majke, onda sad našu generaciju, šta smo sve stekli, to je čudo neko.
0: Da, šta smo sve postigli i šta sve dajemo Australiji.
1: Da, je.
0: Šta biste poručili novim izbjeglicama koje danas dolaze u Australiju? Imate li neku poruku nade za njih?
1: Izbjeglice koje trenutno dolaze u Australiju, znam da im je mnogo teže. Ja znam da smo imali neku tu privilegiju, kao da kažem, bijeli narod iz Europe, i da i dalje nosimo tu neku privilegiju kao narod koji izgleda kao Australac, da kažem, kao tipični neki Australac, obično izgledamo da pripadamo ovdje, da kažem. I znam da mnoge izbjeglice koje trenutno dolaze u Australiju dolaze na vize koje im daju stalni boravak, ali opet im preporuča da gdje god mogu, da koliko god mogu da se unesu u život u Australiji. Što znači, kad god imaš priliku da se upoznaš sa ljudima koji nisu isti kao ti, uzmi tu priliku. Ako si pozvan negdje, ako sam ja Bosanka i pozvana sam negdje u među društvu Afganistanaca, u među društve Pakistanaca, Indica, nema veze ko si, uzmi tu priliku, poznaj se što sa više možeš ljudi, pošto će ti biti sve lakše i lakše da se ukupiš u život ovdje, pošto Australija je neko čudno mjesto gdje su ljudi iz toliko različitih država ovdje, da nije samo u pitanju da se ti upoznaš sa Australcima, nego da se družiš sa svim ljudima i da što više stekneš iskustva i da se nekako, ko što i mi smo imali taj neki strah, ne znam da pričam engleski. Nema veze, priča kako znaš, pošto moja majka kaže, ko hoće, on će te razumjeti. Znači, unese se u život koliko god možeš ovdje, pošto stvarno nigdje na svijetu nema gdje imaš prilike koje imaš ovdje i koliko god taj neki početak težak, vremenom tu nekako sve dođe na svoje.
0: Hvala vam, draga Senada, što ste nam omogućili da na ovaj način proslavimo hrabrost, otpornost, kulturno bogatstvo koje izbjeglice donose. Hvala vam na ovom razgovoru, na ovim snažnim porukama i vremenu koje ste izdvojili za
1: Hvala,
0: nas.
1: Hvala, draga Ajša.
0: Ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu.
1: Hvala, draga Ajša, na pozivu. Pozdravam i vas i sve slušalce SBS radija.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Mnoge bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji započinju ovih dana sa obilježavanjem 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije žrtvama srebreničkog genocida. U želji da na dostojanstven način odaju počast žrtvama, da iskažu svoju posvećenost miru i pravdi, kao i da edukuju širu australijsku javnost o događajima u Bosni i Hercegovini prije 31 godinu, udružene bosansko-hercegovačke zajednice u Novom Južnom Velsu u organizaciji počasnog konzulata Bosne i Hercegovine priređuju prvi događaj komemoracije 23. juna, a koji će se upriličiti u sobi jubileja parlamenta Novog Južnog Velsa. Tim povodom razgovaramo sa počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels, sa gospodinom Amirom Šahinovićem, koji će nas upoznati sa planiranim aktivnostima. Poštovani konzule, hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u programu i upoznate širu australijsku javnost o važnom događaju koji zajednice organizuju u Sidneju. Recite nam više o programu komemoracije srebreničanima u parlamentu Novog Južnog Velsa.
1: Dobar dan, Aisha, želim vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu. Kao i svake godine, i ove godine održavamo komemoraciju genocida u Srebrenici. Kao što ste već napomenuli, to je 31. godišnjica tog nemilog događaja koje se desio u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji komemoraciji pokrenut ćemo sa komemoracijom u parlamentu New South Walesa, kao što ste rekli, bit će u jubilarnoj sobi, uz prisustvo veliki broj gostiju, članova parlamenta, konzularnog kora koji je prisutan ovdje u New South Walesu, mnogih organizacija, društvenih organizacija koje djeluju na području New South Walesa, kao i organizacije sa bosansko-hercegovačkim predznakom. A ovaj put imat ćemo i prisustvo drugih organizacija, odnosno iz drugih zemalja, zajednica na prilikom to 23. Znači, početak tog programa je u 2:45, a zvaničan program počinje u 3 sata. Program ćemo imati nekoliko vrlo važnih govornika. Jedan od njih je i gospodin Benjamin Franklin, koji je predsjednik of New South Wales Legislative Council, a prisutnima će se obratiti i gospodin Graham Blevitt. Gospodin Graham Blevitt je vrlo interesantan govornik jer je on direktno učestvovao u Hagu i on je international, on je deputy prosecutor for International Criminal Tribunal u former Jugoslavije. Čovjek koji je dugo vremena boravio u Bosni i Hercegovini, koji je upoznat sa svim onim što se desilo u Bosni i Hercegovini prilikom ratnih dešavanja 90. godina. Svakako da ćemo imati obraćanje i člana parlamenta Karisma Kalijandra. Također Mark Buckingham kao parlamentarni sekretar za multikulturu će nam se obratiti, a imat ćemo i češće naših gostiju iz bosansko-hercegovačke zajednice. Prema tome, program je vrlo obiman i nadam se da ćemo imati priliku da dostojanstveno obilježimo 31. godišnjicu kao i prošle godine. Na kraju ćemo imati open panel, gdje će svi prisutni moći da razgovaraju i upute pitanja gospođini Sadi Alemić Halač, koja je kao dijete bila u to doba u Srebrenici kad se genocid događa. U stvari, čitav ta komemoracija koja će se održati ili dan sjećanja će biti edukativnog karaktera.
0: Da, konzule, u vašim aktivnostima je naglašena važnost edukacije Australaca, australijskih političara i osoba iz javnog života o nemilim događajima iz korije historije Bosne i Hercegovine. Koliko je važno komemoracijama biti prisutan u javnom prostoru života u Australiji i kakvu poruku šalje činjenica da se komemoracija održava upravo u parlamentu?
1: Da, dobro ste primijetili i cilj prve komemoracije je da se održi u parlament upravo iz razloga da bismo mogli skrenuti pažnju što većeg broja ljudi koji žive u New South Walesu, naravno i Australiji, o tome šta se desilo u Bosni i Hercegovini. Ne samo vezano za genocid u Srebrenici, nego za sva ona stratišta i sve one dijelove Bosne i Hercegovine koje su pretrpjele vrlo slično što se desilo u Srebrenici. Prema tome, edukacija je naš prioritet da upoznamo i mlade ljude, a i političare koji djeluju na području New South Walesa, da moramo njegovati sjećanja na žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, jer to je dio edukativnog puta za sve one u Australiji da nauče šta nam se desilo, da se ne bi ponovilo više nikad nikome.
0: Možete li nam reći i u drugim programima komemoracije u Sidneju šta je još planirano i kako ocjenjujete angažman bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji u njegovanju kulture sjećanja? Na koji način zajednica doprinosi očuvanju istine o genocidu i da prenosi tu istinu budućim generacijama?
1: Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim svim učesnicima u organizaciji genocida u Srebrenici, kao pojedincima koji su već uzeli učešće u organizaciji. Poslije 23. 1. 11. jula imat ćemo, kao što smo i prošle godine imali, svečano polaganje vijenaca ispred Bosanskog kulturnog centra u Lepingtonu. Zastava će biti spuštena na pola koplja, a vijence će položiti predstavnici svih bosansko-hercegovačkih organizacija koje djeluju na području Novog Južnog Velsa. Iste večeri pripremili smo komemorativnu večer gdje ćemo pozvati također ljude iz društvenog i političkog života Australije, političare koji djeluju na nivou New South Wales, području gdje se nalazi naš kulturni centar, kao i veliki broj gostiju iz vjerskog, društvenog života. Ta komemoracija će biti upriličena u 7:30 i u njoj će uzeti učešće svi predstavnici sviju zajednica koje djeluju u New South Wales. Dan poslije, 12. jula, organizovat ćemo Marš mira, koji će ići Macquarie Street, jednom od najprometnijom ulicom u Sidneju, koja u stvari polazi pored parlamenta New South Walesa, i to će biti isto dio našeg edukativnog programa za ljude u Australiji, gdje ćemo dijeliti određene pamflete, informacije o onom što se desilo u Srebrenici, kao i na drugim stratištima gdje su stradali nedužni Bosanci i Hercegovci diljem Bosne i Hercegovine. Prema tome, ta marša trajati sat spremina, već smo dobili određene dozvole od policije Sidneja i bit će obezbijeđeno strane policije New South Walesa. Prema tome, to su jedne važnije aktivnosti. Mislim da će Bosanska etnička škola isto napraviti određeni panel sa svojim učenicima vezano na temu genocida u Srebrenici.
0: Možete li nam reći još koliko je važno njegovati kulturu sjećanja sa stanovišta borbe protiv negiranja genocida i historijskog revizionizma?
1: Pa svakako. I cilj svih ovih komemoracija, kao sam već napomenuo, upravo da gajimo sjećanje na nemile događaje. Mi historiju ne možemo promijeniti. Nažalost, ne možemo vratiti ljude koji su nedužno ubijeni, ali možemo djelovati u ovom društvu da promijenimo svijet. Svijet ćemo promijeniti jedno istinom i pravdom i stalnim posjećanjem ono što se nama desilo, da se ne bi nikad više nikome desilo. I upravo nam je cilj svih ovih komemoracija i organizacija je da edukujemo ljude, da edukujemo mlade, pogotovo mlade ljude, da bi bili bolji ljudi i da bi živjeli u boljem i ljepšem svijetu. I hvala predstavnicima i političarima New South Walesa, koji su također sa svojim prisustvom doprinijeli da se naša istina podijeli i bude pristupačna što većem broju ljudi u New South Walesu, a svakako je u Australiji.
0: Možete li nam reći, konzule, koju poruku biste uputili preživjelim žrtvama, porodicama stradalih i svim Bosancima i Hercegovcima u Australiji povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici?
1: Pa, vezano za preživjeli koji su naši, koji žive ovdje u New South Wales, a svakako veliki broj njih živi čitavog svijeta i u Bosni i Hercegovini, mi ostajemo pri tome da ćemo obilježavati, da ćemo širiti istinu o onom što se desilo u Srebrenici. Sve dokle god ima Bosanaca i Hercegovaca u Australiji, a sigurno će ih biti. Jer kroz naše zajedništvo, kroz našu edukaciju, kroz naše zajedničko druženje, svakim danom vidimo i svjedoci smo da sve više i više mladih ljudi koji su rođeni ovdje, koji su porijeklom, čiji su roditelji porijeklom iz Bosne i Hercegovine, sve više i više pokazuje interesovanje za Bosnu i Hercegovinu, za naše historijske činjenice koje se desile, na lijepe stvari koje su nam desile, a i na ružne stvari. I upravo kroz taj rad sa omladinom postoji i vrlo sam sretan da ćemo gajiti i da nećemo zaboraviti sve one koji su nedužno pali u ratu Bosne i Hercegovine, pogotovo ljudi koji su stradali u Srebrenici, Prijedoru i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam na ovoj poruci, poštovani konzule, na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru. Želim da odam priznanje svim članovima bosansko-hercegovačke zajednice i pojedincima, kao i vama lično, na angažmanu i očuvanju kulture sjećanja.
1: Hvala i vama, Iša, i želim da se zahvalim vama lično i Radio SBS što dajete priliku svima nama koji djelujemo i radimo na, u području Australije, da imamo priliku da informišemo i da razgovaramo svim onima što se dešava u Bosni i Hercegovini kao i ovdje u Australiji. Ovom prilikom želio bih da zahvalim se svim onim diljem Australije koji će uzeti učešće na komemoraciji Srebrenice. Želim da se zahvalim i djeci Srebrenice iz Melbourna koji isto tako, koliko sam obavješten, održavaju vrlo sličnu komemoraciju. Znači, ne smijemo zaboraviti našu historiju, ne smijemo zaboraviti Bosnu i Hercegovinu, a što je najvažnije, moramo gajiti naše zajedništvo. Zajedno smo jači i zajedno ćemo opstati u Australiji. Hvala vam još jednom.
0: Bio je ovo razgovor sa počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels s gospodinom Amirom Šahinovićem povodom komemoracije žrtvama srebreničkog genocida u parlamentu Novog Južnog Velsa koja je upravo počela. A do kraja programa poslušajte par obavijesti iz zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 26. u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30. A glavni program traje od 13 do 14. Program sadrži svjedočenje preživjelih i članova porodica, žrtava, obraćanje gostujućih govornika, kao i posebnu izložbu. Pozivamo sve članove BH zajednice Prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Jer, kako poručuju djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve, sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. Druga obavijest, na zahtjev mnogih slušalaca donosimo generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u BiH. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani BiH koji su u inostranstvu, ukoliko žele se prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan BiH do 21.7.26. na zvanično internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem portala e-izbori. I eto, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani, a slušajte nas u našem repriznom izdanju u nedjelju 28. juna u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
3: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
4: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος. Σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου του 2026. Στη συντροφιά σας για τις επόμενες δύο ώρες με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής θα είναι ο Πάνος Αποστόλου. Θα θέλαμε αρχικά να αναγνωρίσουμε και να αποτείνουμε τον σεβασμό μας στους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου βρισκόμαστε και από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης, αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Θαγενών, από όπου μας ακούτε. Πολλά τα θέματα στη σημερινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τα λεγόμενα fundraiser, με τους εράνους και πώς διοργανώνονται εδώ στην Αυστραλία. Θα έχουμε επιπλέον την ανταπόκριση με νέα από την Ομογένεια στη Δυτική Αυστραλία, αναφορά στους σημερινούς αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλου, το ελληνικό δίηγημα της Κυριακής, την υγιεινή διατροφή και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα, όπως πάντα, το ωραίο μουσικό πρόγραμμα με πολλά καλά ελληνικά τραγούδια, χωρίς πολλές διακοπές και χωρίς πολλά λόγια. Εσείς μπορείτε να έρθετε στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, με γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στο 0448-799-323. Ξεκινάμε όπως πάντα με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.